Bede Knaschischen. A sedam na čestopnio žive slebro hižo poka za potekim miwe ranje, mirne ranje, bez vulkoho vjecika, hišče, od pšipodnja potom so zaso vjecik pšidruži, tak vjesča metrologojo, a temperatura stupa dženca maksimalnje na hodnote 5 a 26 stopnjo, tak vjesča metrologojo a pšeznoc. Može so tež zaso deščovač, a trochu po Rimač, tak so meteorologojo hišče pripisali. A to pači tež za jutrišu sobotu, stanči boža, zvoža, stanjeme z svunčkom, potom so tež za sovjecik pšidruži, hodnoty pak nesu cel tak vysoko, 20 stopňov maksimálne, a deš hišče raz tež na nedželu za vás poladam, to zmieme najvyššie hodnoty 19 stopňov, ale nimale přes cvý džen tež svunco odmienie jo se smročelemi. Bilk naši, tu je Srbský rozhlas.

0: Tom Vovedomič, so ste serbska rieč a kultura centralne vopstat kaj vužiske identite a domizne. Mütter je dotirovane z 2500 eurami. Hač do konc oktobra moža so namete Braniborskemu ministerstvu za vedomosć, sledženje a kulturu zapodač. A to bichu naše poistče, kotrež namakače tež, v bihu ranja hišče na našich stranach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca dost pšečelne vedro. Od připodnja potom vecik přibira zmieme maksimálne 5 a 26 stopňov.
2: Na pučach soniče ničo nehači dobrú jezbu do džencnišeho piatka.
1: Serbský rozvoz.
2: 4 menšiny po napu 6 Čechie.
3: Ľubuško, puča klinkao je. Daunožno, svět boje. Prošu stein, hevak za so spíš. Povede, votučíš.
4: Bies tebie bych ja hišče spal. Zavisče cvrčin. Najračo čevo sa paspich. Štojš maš tu trieza rýt.

Dvi menšiny na podce, veliki naši stje. Namoškija tradicija va mač, duš chceš naš mavesapski ljudžik ve prihodže dale vopstač, mima tiš naša kultura s časom hič. Hebak, dobi s časom hič. Tajke vuprajenja šak puščiš, osvršiš, švic, jenoš mje s modimi ljudžimi. Kak može so sapska kultura dale vuvič, bez toho so so pozhubi? Rune su ti temu zabira so nitko tiš krotko film na videovej platformje YouTube. Woni protagonista i produkcijista i Monika Ošikova ze Samskeho muzeja a hučnik a hučny producent Cyman Heduška. Nastał je film na dziewaniczce klip Quest abu na YouTube'owym kanale Oberlausitz wozjewene. Je to zasotekja high-end produkcja w kinowym stilu. Hižo czerasmy na dalszu tajku pokazali. Bieše to film za kampanju So geht Sächsisch wo serbski narodni drasče. Wodkaze na tutej produkcji namakače na naszych stronach w Sochi. Dobranje przyje serbski rozwoz.

0: Dživič mičino po napu sedmich je zrozumič možu, když su vočerjo ranok stadbam popuču, zo so nadžijeja, zo nie je velk pobyl, to sam snepvači tež za hajniku, kociš so nadžijeja, zo im velk ve lesu, hišče nešto vyše vostají a tam žanu škodu ne nadživa. Velk je ve Zakske dauno za so doma, miestem ma vunte prave doma tež ve politice. Dževo prašenje, kako velku može ve vestem teritoriju byč, až tu ma poprom rozsudžič, kde smi so vun celič. O tem su čera večo ve Kočinje diskutovali. Ve Krabatovem lokovem sveče Katka Pöpelec by tam podla. Kajka by še tam nalada, Katka?
1: Kietro napjata by rekva. Pečo štorce či ľudži by a to voproče ze všech koncov z Hamburga, z Mišnja, z Torgau a z Düsseldorfa a tiež jednotliví skulovské končiny. Serbskich

hat mi čino posede mich. Runi Nitko ve septembru je tomu 25 let za serbski televizijni magazin Vulatko Vuseva všichodne budže jutce so pokazat. Što si myslíte? Keko moderátoru abo moderátorku je hižo po Vusevanju vedvo, abo keko přinožko bu produkované, abo štu je najhuštišo byl studijny host? Tuta dalše prašenja su zestajene vek visu vo Vulatku. Hač to dženstnišeho připodnja 12. Stevun pola nas online. Viacori su jun hižo vuspitali miestšimi, kiš so na kvisu vobdžila a jun zapodadža. Pulosujeme jutze na sčeloku vodženje po MDR-skim domje ve Drježdžanach a to za cvu svojbu. Tiš možete si potom MDR Sachsenspiegel, Nimske rozvosove studio a rumnosče vobladač. Tiš tam, kiš so vulatko produkuje, chcedža vas vodžič. No a to z vami potom se vizo termin dorečime, kde so vam do vaše je protečki, hoči tuž kvisujče sobu, dževo 25 let vulatko.

Osamiči no po napo, osamiš je stare smože, nije nic stare, ale cele čerstve. Mive vedro vabi von dolje sa nic jenoš vas, ale tež ribe. Smožove čas so započnje snano tež do svodnje poln ponjoje kunstiženja. Music

lokiš rodu, še bil ni cu gažu, a podzemskih hodu, konc puhanja doma, za spostu li spišem, a vojak istup.

Naša muzika tyženja stoj ten raz na mjenju mjaze narodnjego dnia indigenych ženskich a žočo svijeta. Žinca pelgledňome do Indijskeje, tam je wiele indigenych luži živych, jim se kroni adivazi. Veni nesu jad narod, ale jim přisłyša wiele ludu a rodu. Ich krajnišćo je obgrozone přez velike projekte tva gasinskich nasypov a udobywanie zemskich pekwa do vodio cesto ugnate a su nuskane su uparaž do miesto, žasiš milionu adivasi bydli miastem ve slams indijskich metropolo a za ich interese a přešivo znicujúcim velikim projektam angažirujú sa organizácie a jednotlivé luže. K ním sluša znata indijská spisovašelka Arundhati Roy. Vena jo se teke zasažova za to, aby indigene mogli vestaž ve svojej domoni při rice Narmada. Na koncu su tam museli žase štouzente familie spuštiš svoj kraj a svoju gelu tla gasenskego nasypa. Muzika tých adivasi a žinca žil bogate je indijské kulturné krajine. A naša predstavenie v tej indijskej muzice to je zase pregované přes kšuše formalizirované a naregule vizane systémy tej klasickej indijskej muziky hindustani, ale cevo hinakša ako ta tošta muzika, jo ta muzika adivasi. Veni su kradu zvizane z naturu a z gelu a na jednom boce se vena dali dava jano ustnje, a už je toko jo vena ve obse ženstvje z groma ženstva. A to groni zase ta muzika ta nespuša im jednotlivemu lužaju abo komponistoju. A kaž veni muziciruju, pon nje dajo veci rozdžil mjaze muzikarjami abo publikumom šikne cenje sobu. Jo, a kak tindac to kvince, to svišime nedo.

Njeca bencho teke zašalto vaš naša nežilske uščevanja a gledašo na naše pabitovanja v internetu pet rbb-online.de/sorben a gašmašo naraženja nekake mysli, kritiku pon, čo sem dajša nam to vežeš. My šikne vaše mielky a povieši citame a ten kontakt ten namakajašo na našom internetovom boku. To je šo, mojo mielko Krivo Klim, mešo se daje.

0: Žišik radiju. Ovo je vaš Žišec Sebastov.
1: Vrcavskega programa. Jo. Lubi Žiši, kto ved vas jo mjastem ve šuli, a kto se jaseli až meža pšiduce leto skojencne do šule, ten prednec vas ve šuli, to je neco vesebnego, nicka?

0: Ja, zu tego do szule chodzić.
1: Žeši lube, stawaj šo, nowe žence robijo. Skoč so malcne z postole, casio zas hyš do šule.
2: Dobre zajčo, maminka, derje som se vyspala. Njen zimu jo svoblikam, potom z dobu posnidam.
1: Derje gledaj na droze, chvataj malcne do šule, a postro gnini golcovu, do šule tek japšiš cu. Sednu se do redunje, vyžim, kak i pilne se.
2: Potom tebje pokažu, co šo v šuli navuknu. Naudoki, že v ulicom čistonje se zažažem. Slova pšavje napišu, rade do šule jadu.
0: Ja cu teko do šule hojdiť.